0: كفوا أحد.
1: हम समझते हैं बच्चा बड़ों के सीखेगा, नहीं, बचपन में सीख रहा है। तो जब हम अदब की बात करते हैं, अदब में और अखलाक में क्या फर्क है? अगर कोई पूछे कि अच्छा आप अपने बच्चे को अदब सिखा रहे हैं, अखलाक सिखा रहे हैं या नहीं? أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اولاد کی تربیت کے مراحل میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اب ہم ایک نئی بات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، جس کو ہمیں فوکس کرنا ہے جب بھی ہم اپنے اولاد کی تربیت کی بات کریں، اس کے بارے میں ہم سوچیں، اور خاص طور سے جب ہم بچپن سے تربیت کی بات کر رہے ہیں، تو تین چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہیں. اور پہلی چیز یہ کہ ہمارے بچوں کے اندر ادب بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان کی شخصیت بنانے میں. اس کو ہم ڈیفائن کریں گے آگے چل کے، ادب کیسے، کس طرح، اس کی کیا کلاسیفیکیشنز ہیں. تو ادب کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو انگلش میں مینرس کہتے ہیں، یعنی گڈ مینرس. ادب بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہم ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم اپنے بچے کو کون سی عادتیں سکھا رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہیبٹس. ان کی عادتیں بہت امپورٹنٹ ہیں بچوں کے لیے. تو پہلی چیز ہو گئی اس کے ادب پہ کیا کام کر رہے ہیں، دوسری چیز ہم اس کی ہیبٹ کیا بنا رہے ہیں، اور تیسری چیز ہم اس کے اندر ایڈیکیٹس کیا ڈال رہے ہیں، یعنی اس کے اندر کیا مینرس سکھا رہے ہیں، اس کے اندر کیا اس کو سلیقہ سکھا رہے ہیں، کیا ڈھنگ سکھا رہے ہیں اسے جینے کا. یہ تین بڑے فیکٹرز ہیں جس پہ ہمیں کام کرنا ہے. اگر ہم بچپن سے ان چیزوں کو فوکس کریں گے تو ہم اس کی شخصیت کو شیپ دینا شروع ہو جائیں گے. جیسے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، زینتکم الادب، یعنی تمہارا جو مینرز ہے نا، وہی تمہارا پرسنالٹی ہے. جو تمہاری بیوٹی ہے وہ تمہارے ادب ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پر ہماری توجہ نہیں رہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں بچہ بڑوں کے سیکھے گا، نہیں، بچپن میں سیکھ رہا ہے. تو جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں، ادب میں اور اخلاق میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ اچھا آپ اپنے بچے کو ادب سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں یا نہیں؟ تو ادب اور اخلاق میں فرق یہ کہ ادب جو ہے وہ بیہیویئر ہے، یعنی وہ آؤٹ سائڈ ایکشن ہے، اور اخلاق جو ہے وہ روحانی کیفیت ہے. تو روحانی کیفیت کا اظہار ادب کے ذریعے ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں زینتکم الادب، یعنی تمہاری بیوٹی جو ہے نا وہ تمہارا ادب ہے. تو جتنا انسان با ادب ہوگا اتنا ہی وہ خوبصورت ہوگا، اتنی اس کی پرسنالٹی اٹریکٹیو ہوگی. جو انسان دوسرے انسان کو اچھا سمجھتا ہے یا اس سے نزدیک ہوتا ہے یا اس سے امپریس ہوتا ہے، تو وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ اس کے ادب اور اخلاق سے ہوتا ہے. تو اخلاق روحانی کیفیت ہے اور ادب اس کا بیہیویئر ہے، اس کا آؤٹ ورڈ ایکشن ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ادب کی کیا کیفیت ہے. ہمارے معاشرے میں بڑوں کا ادب کتنا ہے، عورتوں کا ادب کتنا ہے، آپس میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیسے ہیں، کھانے پینے کے آداب کیسے ہیں، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، نماز پڑھنے کے آداب، ملنے کے آداب، کہاں جا رہے ہیں ہم، اور ہمارے جو اسلامک آداب ہیں کیا ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. آج ہمارے رزق کے آداب، ملنے جلنے کے آداب اسلامک ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے آداب ہم سے دور ہو چکے. اسی لیے آج ہم اتنے پرابلم کا شکار ہیں، اسی لیے آج ہمارے گھروں میں اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر سے ادب ختم ہو چکا ہے. امام علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب. تو ہر چیز جو ہے نا اس کو عقل کی ضرورت ہے. اگر کوئی انسان دیوانہ ہو جائے تو کوئی وہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ساری چیزیں آپ اس کو دنیا کی دے دیں لیکن جب اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی ہوگی تو وہ کوئی فنکشن ہی نہیں کر سکتا. بالکل اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی ساری الیکٹرانکس ہو اور بجلی نہیں ہو، تو کیا وہ الیکٹرانک کام کر سکے گا؟ آئٹم کام ہی نہیں کر سکے گا کیونکہ بجلی نہیں ہے. تو اسی طرح انسان کے سارے کام اس کے عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور عقل کس پر ڈپینڈ کرتی ہے؟ ادب پر. کیونکہ عقل غلط بھی سوچ سکتی ہے اور غلط کروا بھی سکتی ہے، لیکن جب ادب اس کو کور کر لیتا ہے تو اس کو بیلنس کر دیتا ہے، اس کو غلط نہیں کرنے دیتا، اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس لیے اسلام میں ادب کی بہت امپورٹنس ہے، اس کو بہت امپورٹنٹ مانا گیا ہے. اور بچپن کا ٹائم از اے گولڈن ٹائم کہ جب بچے کو آپ ادب سکھا دیتے ہیں تو وہ خود بخود مؤدب ہو جاتا ہے، اور جیسے انسان مؤدب ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ ہو جاتی ہے، لوگ اسے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کا وجود، اس کا پریزنس اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتا ہے. تو دین چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ادب پر کام کریں، اور ہم ادب بچے کو جب ہی سکھائیں گے جب ہم خود مؤدب ہوں گے. جب ہمارا اپنا بیہیویئر ہی اچھا نہیں ہوگا تو ہم بچے کو ادب کہاں سے سکھائیں؟

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وغصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ضائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الَّذِي لَا يُنَادَى فِي مُلْكِهِ وَلَا يُضَادُ فِي حُكْمِهِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينته نجا واهتدى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا ضَلَّا وَغَرِقَ وَهَوَى أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالْاِعْتِصَامِ بِالتَّقْوَى فَإِنَّهُ حَبْلٌ مَتِينٌ وَعُرْوَةٌ عُتْقَى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم
2: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتداء میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک روایت نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسبع خصال لا ادعوهن علی کل حال آپ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے مجھے سات چیزوں کی نصیحت کی ہے سات چیزوں کی سفارش کی ہے میں ان چیزوں کو کبھی ترک اور کبھی نہیں چھوڑوں گا پوچھا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں تو پہلی چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا پہلی صفت فرماتے ہیں انظر الی من ہوا دونی ولا انظر الی من ہوا فوقی جب بات دنیا کی ہو جب بات میٹیریل لائف کی ہو تو پیغمبر اسلام نے مجھے فرمایا کہ خود سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھنا خود سے برتر لوگوں کی طرف نہ دیکھنا جو تم سے زیادہ دنیا دار ہے دنیا کی سہولتیں اس کے پاس ہیں اس کی طرف نظر مت ڈالنا، اگر اس کی طرف دیکھو گے تو تمہارے اندر حسرت پیدا ہوگی، شکوے پیدا ہوں گے، کمپلینٹس پیدا ہوں گے، مایوسی پیدا ہوگی، سینس آف انفیریئرٹی کمپلیکس تمہارے اندر آ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تمہاری پوزیشن سے کمتر ہیں، جن کے پاس دنیاوی فیسیلیٹیز کم ہیں۔ تم اپنے آپ سے راضی ہونے لگو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بنو گے، جو کچھ میرے پاس ہے ویسی چیزیں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو انسان شکوا نہیں کرتا، بلکہ انسان شکر کا سجدہ کرتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، خود سے پست لوگوں کو، کمتر لوگوں کی طرف تمہیں دیکھنا ہے جو تمہاری پوزیشن سے کم لوگ ہیں، تاکہ تمہارے اندر شکریہ کا جذبہ پیدا ہو۔ اور دوسری صفت بتائی پیغمبر اسلام نے، وَأَنَّ أَحِبَّ الْفُقَرَاءَ وَأَدْنُوَ مِنْ، میں فقیروں سے محبت کروں اور ان سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کروں، ان سے قریب ہونے کی کوشش کروں۔ ایک تو فقیروں سے محبت کرنا ایک مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ان سے قریب ہونے کی آرزو کرنا اور کوشش کرنا۔ جتنا فقراء سے، مساکین سے انسان قریب ہوگا، ان کے مسائل سے آگاہ ہوگا، اور اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا انسان قدردانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں فقیروں سے قریب ہوں، مسکینوں سے قریب ہوں، ان کے ساتھ اٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ اگر کوئی مسکین انسان کو انوائٹ کرے، کوئی فقیر انسان کو انوائٹ کرے، تو انسان اسے رد نہ کرے، اسے اگنور نہ کرے، اس لیے کہ فقیر اور مسکین جب انسان کو بلاتے ہیں، وہ نہیں بلاتے، در حقیقت ان کا اللہ انہیں انوائٹ کرتا ہے، ان کا اللہ انہیں بلاتا ہے، ان سے محبت کرنا ہے اور ان سے قریب ہونا ہے، تاکہ ان کے اندر جینے کا حوصلہ اور شکر گزاری کا حوصلہ ان کے اندر بھی پیدا ہو سکے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی نے پریکٹیکل لائف گزاری اور آپ نے فقیرانہ زندگی گزاری، آپ نے زاہدانہ زندگی گزاری، اور اتنے سادی زندگی آپ نے گزاری، ہر آدمی حضرت سلمان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ نہ تنہا وہ فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، لوگ بھی حضرت سلمان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے۔ مدائن کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ہماری سٹی میں گورنر آئے گا، شان و شوکت ہوگی، اس کے پاس فوج ہوگی، اس کے پاس ملٹری ہوگی، دبدبا ہوگا، تو اسی انتظار میں کھڑے رہے، دیکھا ایک بوڑھا شخص اپنے ایک خچر پہ بیٹھے ہوئے، چھوٹا سا سادہ سا سامان لیے ان کے درمیان گزرا، تو لوگوں نے پوچھا، کیا گورنر نہیں آیا ابھی مدائن کا؟ اب اس کے انتظار میں ہیں، اس کے استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ تو سلمان فارسی نے کہا، میں ہی اس سٹی کا گورنر ہوں، میں ہی سٹی کا گورنر۔ کتنی سادگی تھی زندگی میں، کتنی سمپلسٹی تھی۔ لوگ کہتے ہیں فیسیلیٹیز ملیں گے تو کام کریں گے، سلمان فارسی نے کہا، نہیں، کام کرو گے تو

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں ناظرین حاضر ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر یوتھ وائب پروگرام لے کر، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے، بہت ہی اہم بھی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے ہر گھر کا، اور وہ ہے ساس بہو ننند، یہ کانفلکٹ جو چلتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا سماج ملوث ہے، اور بہت سی مشکلات اس سے گھریلو پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دارالسلام تنزانیہ سے اس فیملی ایشو کے ایکسپرٹ علی جناب مولانا سید علی عظیم شیرازی صاحب۔ مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: سب سے پہلے تو آپ کو اور ناظرین کو اس ماہ ربیع الاول جو چل رہا ہے، اور اس میں جو دو معصوم کی ولادت ہے، مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صادق